mas nañoo andi dugg bi maam Thierno ci Serigne Touba. Biñ ko indee wax Serigne bi ne ko, maam Thierno nee na maral nañ lool. Serigne bi wax jànkat yi ñu jàng ma waahi ba. Bañ àggee ci bayit wii naa la jalaale naa la jamaale min man taala rabbi samaa'i, mu ne leen baamu leen ko, ñu baamu ko. Serigne bi yëkkati baaraamam jëme ko ci kaw asamaan daa di ne rabbu samaa, sama soxla mooy ndox xiin wa saqi, di taw di taw di taw ba ñoo ñëw mujj ñëw ci Serigne bi ne ko doy na sëkk.